Det fick jag med Julio Iglesias Amor här på Kosradion. Ni kan kosa oss. Du finner oss både på nätradio där inne runt. Check oss gärna ut via vår nettsida som är radiokos.no. Där finner du link till nätradion och oss. Du finner också en programavsikt och diverse annan praktisk information. Sån var det jag skulle säga. Då ska vi bli oss lite vidare. Vi ska hoppa lite hem igen till en lokal artist med en härlig, flott och god stämme. Slog igenom på mitten av 70-talet. Pladarbetar på Rosenberg i Stavanger. Då var väl de flesta gettade. Hans Petter Hansen. Och här ska du få melodin Havets vind.

Der fikk vi innringeren Andrea der denne timen. Tildelt til formiddagstimen går skremmelig fort mot slutten. Meg og deg har oss igjen til ny time i morgen tirsdag mellom 9 og 10. Etter meg så det Sonja, og så går det slag i slag ute ved formiddagen og ikke minst ettermiddagen. Ikke glem Tarje og herlig 60 minutter med countrymusikk klokka 18 til 19 i kveld. Og så får du Sonja i studio fra 17 til 18. Då ska jag avsluta denna timmen idag och denna 9-10 med Tammy Wynette och Elton John. Och så önskar jag dig en härlig måndag och så hörs vi igen imorgon. Check gärna ut Radio Kos på Facebook. Då bara söker du Radio Kos i sökfältet på din Facebook. Ha en nylig god dag på igenhör.

Så kom vi över till Johnny Russell, eller John Bright Russell som han heter. Och han är född in I Mississippi, han I 1940, men livet tog slut I 2001. Bara 61 år gammal. Han var aktiv då från 1965 till 2000. Men han var både sanger och låtskrivare. Och han har skrivit sanger för Gene Watson, Burl Ives, Jim Reeves, Dolly Parton, Emmylou Harris, Loretta Lynn och Linda Ronstadt. Det är inte värst. Jag har plockat ut en låt som kom I 1973 och den heter Rednecks, White Sox and Blue Ribbon Beer.

Så har jeg plukket ut en melodi av det rockorkesteret Simon Crazley and the Roadmaster. Og her kommer de med melodien Blue Blue Day.

0: först gamla tata Hans Martin här. Börja till slutet. Känt betjär melodi på Radio Box.
1: Som en storm kom du in i mitt hjärta. Som en storm.

det var Ole Ingvaldsted. Då ska vi vidare här med Bill Andersen. If I hold you in my arms. Om man har damer musik, det vet jag inte, det får man bara höra.

0: Sändningen levereras i samarbete med Tralfan.
1: Är du glad i Radio Kås kan du gärna stötta oss med Vipsnummer 50 85 41.